0: show gore ta
1: eta okine ta
0: eta tomaron jama khatam
1: ayo dite khare